0: משהו, דיום. תנסה מה, גם הסוסי סיביל, ניקזי את השיב ותתי הרעת. אבל אם תוקטרי, התוך אוטוריטי גן, תוסיקי את הסכו עמי עם הפרובלם. ותנסה נדק, הוא נדע בעונה, הוא נקוטן המנקי ונמינן ג'ו, הוא מוסינגי אתה. דונק, בתו עצ'י עם הספס, הולכת עם הנקטונקו, יתו נרגע צובן עם הפרובלם זה עשהו. מינה, כמו לא קורא, נמאס מה נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, נמאס, שינו בג'ן, אור בג'ן, לאו בג'ן, ובומס לא כבר פילאו. רוק, תנסה מה גמה, בקום אני פוקע גם הם. לזרק את זה שאני דיברתי לעשות סיפילו כתבר עלית מה פרובלם, פס כתשי תנאי שינה קופלסו. אילת יחו, זה יפיל, בטו הסטרישי. כמה נעשה מי נורנסה על דיוידי יניין האום בפוזי סיבילי כבר פרזנט, יפה הוא בוהים דו, הוא נורן הבת, הוא נורן גאולה, מנפטסה, מפוקע שלו ספס דימנה קולט. בוקר, ג'וי מהמסיר Uingio toke na wamiko kwenye matuko tunashira makazi tutie mai alo na ingine ile makashi niko natia ile ya biko ya makashi ne mara msijue mshije tusina tuko mkipo donc peut être je zombie aussi pour y aller chez une ville je suis en zombie na tunasema kwa mwisho ba autorite na ngalie kwa kataenda kuna na na donc uje na madani na kwa kutia absolute ni kwa kwa baite kwa ya kigali ba ongea nabo ni kwa hapa ba ongea na wafanzia wafanzia hapo Gouvernement Manico, il croit pas à côté, la Hongrie va faire action. Il est le Makouba, pas de quoi on a tout, on a un guillemets, mais les restes essentiels, il est magasiné derrière, il croit suivi, il croit respecté.
1: Hassan Sana, on a pu me voir ce qu'il est, j'ai dit, on a ce qu'il y a.